0: برين دقيقة.
1: عربچه تکرار تکرار تقلتشنی بلدروچه سوز. قشقنین خار بر بنددن کهین قیتر لوچه تکرارلنوچه قسمه